Čuli ste petu simfoniju nazvanu Intima Aleksandra Obradovića u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Pre toga ste slušali koncert za violinu i muziku za klavir i gudače istog autora u interpretaciji Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran. Dirigovao je Aleksandar Pavlović, a kao solisti nastupali su violinista Stefan Milenković i pijanistkinja Istra Pečvari. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kompoziciju Četiri strofe za dva klavira i gudače Svetislava Božića. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Stanko Šepić, a solisti su Jasmina Vučurović i Dejan Stošić. Potom će Srpski kamerni orkestar pod upravom Đorđa Pavlovića i pijanistkinja Marina Arsenijević interpretirati Božićevu kompoziciju Bagdala. Nakon toga Srpski gudački kvartet izvešće kvartet in E Borivoja Simića.

Bio je to kvartet in E Borivoja Simića u izvođenju Srpskog gudačkog kvarteta. Pre toga ste slušali dela Svetislava Božića, kompoziciju Bagdala u interpretaciji pijanistkinje Marine Arsenijević i Srpskog kamernog orkestra pod upravom Đorđa Pavlovića, kao i Božićeve četiri strofe za dva klavira i gudače. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd dirigovao je Stanko Šepić, a kao solisti nastupali su Jasmina Vučurović i Dejan Stošić. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete treći gudački kvartet Dragutina Čolića u izvođenju Zagrebačkog kvarteta. Potom slede kompozicije Minte Aleksinačkog, devet varijacija na narodnu pesmu Zar ja nemam ruse kose, koju izvode Franz Graseli flauta, Ernest Ačkun klarinet i Marijan Bolfan fagot, kao i sonata za violinu i klavir u interpretaciji Dragutina Bogosavljevića i Konstantina Bogina.

Slušali ste Dela Minte Aleksinačkog, 9 varijacija na narodnu pesmu Zar ja nemam ruse kose u izvođenju Franca Graselija, flauta, Ernesta Ačkuna, klarinet i Marijana Bolfana, fagot, kao i sonatu za violinu i klavir u interpretaciji Dragutina Bogosavljevića i Konstantina Bogina. Pre toga slušali ste i treći gudački kvartet Dragutina Čolića u izvođenju Zagrebačkog kvarteta. Time je završena emisija Noćne promenade u kojoj ste slušali dela Dragutina Čolića, Borivoja Simića, Aleksandra Obradovića, Minte Aleksinačkog i Svetislava Božića.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 9. septembar 1941. godine u Georgiji rođen Otis Redding, američki pevač, pesmotvorac i producent. Opštu popularnost osvojio posle pojavljivanja na Monterey Rock Festivalu 1967. Ubrzo snimio pesmu Sitting on the Dock of the Bay i nekoliko dana kasnije poginuo u avionskoj nesreći. Pesma tada postaje ogroman hit. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. 1965. godine časopis Hollywood Reporter objavio oglas sledeće sadržine. Traže se 4 luda folk i rock muzičara i pevača koji žele uloge u novoj TV seriji. Odazvalo se 437 kandidata. Od četvorice najtalentovanijih nastao je sastav Monkees.

2005. godine na Monmouth Univerzitetu u New Jerseyu održan međunarodni skup posvećen životu, delu i uticaju Brusa Springsteena. Pored nastupa brojnih muzičara, predstavljeno više od 150 radova kritičara i ljudi iz muzičke industrije na teme Springsteen i američki folklor, Springsteen i Dylan kroz američko sanjarenje, Springsteenov muzički legat, Springsteen i New Jersey i Springsteen i Biblija. Springsteen.

0: Slušali smo predlog broj 4, Nikada ne odustaj, koncert za violončelo i orkestar Fazila Saja u izvođenju Briselske filharmonije i violončeliskinje Camille Thomas, a pod upravom dirigenta Stefana Deneva.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Arthur Benjamin bio je australijski kompozitor, pijanista, dirigent i pedagog, čiji je stvaralački put vezan i za Australiju i za Veliku Britaniju, ali i za Kanadu gde je proveo značajan deo života. Svoju prvu simfoniju napisao je tokom boravka u Vancouveru između 1944. i 1945. godine. Ova velika četvorostavačna kompozicija nosi izrazito ozbiljan i dramatičan karakter. U muzici se smenjuju tamne, napete orkestarske deonice i trenuci lirske vedrine. Taj snažan osjećaj drame veoma podsjeća na britansku simfonijsku tradiciju sredine 20. veka. Ova simfonija je premijerno izvedena u Velikoj Britaniji 1948. godine, a potom je dugo ostala prilično zapostavljena. Danas se Benjaminova prva simfonija ponovo otkriva kao jedno od zanimljivijih i nepravedno zapostavljenih ostvarenja australijske i britanske simfonijske muzike 20. veka. Slušamo simfoniju broj 1 Artura Benjamina u izvođenju Londonske filharmonije pod vodstvom Barrya Wordsworta.

0: Monografija Ignjat Martinović, filozof i revolucionar, dr. Vesne Stanković-Pejnović, oslikava društvo i jednog izuzetnog pojedinca koji je oblikovao svoja promišljanja prema idealima prosvetiteljstva i napretka društva te reformama koje su bile potrebne da bi se to ostvarilo. Na početku svog puta Ignjat Martinović je želeo da doprinese društvu kroz obrazovnu strukturu. Pod Josifovom vladavinom kruna je nastojala da reformiše visoko obrazovanje na najvećim univerzitetima u želji da iskoristi univerzitete kao sredstvo za centralizaciju imperije i unapređenje administracija. Za to su caru bili potrebni profesori koji su širili društvene, moralne i ekonomske pristupe koji su odgovarali politici dinastije. Monografija pokazuje da se istorijski događaji ne mogu sagledati crno-belo i da filozofsko-političke misli i akcije svakog čoveka nastaju iz njegovog odgoja, okolnosti koje su ga oblikovale, ideala koji sa događajima tvore kompleksnu celinu ljudskog života. Sa nama je Vesna Stanković-Pejnović, autorka ove zaista kompleksne multidisciplinarne monografije. Hvala mnogo što govorite za Kontrapunkt.
1: Hvala vama na pozivu. Porodica Martinović potiče iz stare Srbije i njegovi preci su doselili sa velikom seobom Srba sa Čarnovićem 1690. godine. On se rodio 20. juna 1755. u Budimu i njegov otac je bio oficir koji je morao radi napredovanja u vojsci da sa pravoslavlja pređe na katoličanstvo, a majka mu je bila peštanka Marija Popini. Međutim, sam Martinović se uvek izjašnjavao da je njegov materinji jezik ilirski jezik, iako je govorio i mađarski, francuski, engleski, latinski, nemački i bio je plodotvoran pisac. Martinović je intrigantna ličnost zato jer je on produkt svog vremena koji objedinjuje prepoznatljivost u svom vremenu, odnosno raznovrsnost, a to je imao je religiozni odgoj, prihvatao ideje prosvjetejstva, multietnicitet, pripadao je srednjem obrazovnom sloju koji u sebi nosi stvaranje građanstva, pokušaj nadilaženja svog mesta u društvu koje je nužno morao biti povezan sa carskom administracijom, prirodno-humanističko obrazovanje sa poznavanjem mnogih stranih jezika, upoznavanjem sa različitim pravcima i filozofijama prosvjetiteljstva, ateistički pogled na svet, nastojanje da se umanji ili čak otkloni vlast krupnog plenstva i sveštenstva i pokušaj nadilaženja razlika u političkim stavovima careva koji su rodbinski bili povezani, a i težak život stanovništva monarhije usled mnogobrojnih ratova. 1778. Ignjat dobiva dva doktorata na Budimpeštanskom univerzitetu iz teologije i filozofije i 1779. postaje profesor filozofije i matematike za početnike Franjevačkog reda u Budimu, međutim biva premeštan u Brod i u Bač i postaje vrlo nezadovoljan ne nalazići svoje mesto u društvu. Međutim, kako je upoznao Van Svitena, koji je bio predsednik naučnog odbora, i Franca Gotardija, izvršitelja carevih političkih ideja, odnosno koji je bio na čelu peštanske policije, pomoću njih je uspeo da ostvari svoj san i da napusti svoju poziciju profesora i da traži posao, odnosno da traži ostvarenje svojih ideja i ideala u carskoj administraciji, odnosno da napusti univerzitet i da postaje neka vrsta promicatelja carevih ideja kako Josipa, ali najviše Leopolda. Što se tiče Habsburške monarhije, Ignjat se rodio u vreme dok je na prestolju monarhije bila Marija Terezija. Ona dolazi na presto 1740. godine. I ona je već počela da provodi prosvjetenske reforme protiv visokog plenstva, međutim, ne u toj mjeri u kojoj njezin sin, Josip II, koji je njezin savladar i došao je na vlast 1780. koji je velik pobornik prosvjetiteljskih ideja i za svoje ideje upravo traži ljude iz srednjeg sloja i intelektualce koji bi podigli feudalnu monarhiju na veći nivo. Sam Martinović u svojim delima vrlo pozitivno govori o Josifu II. i govori da on zatekao tužan oblik monarhije, da je svim silama želeo da unapredi monarhiju i da nas stavi na viši nivo kao sve kulturne zemlje Evrope i da je on njemu u tome svesrdno pomagao. On umire 1790. i njega nasleđuje na prestolju njegov brat Leopold. On je bio nadvojvoda Toskane u to doba, pošto car Josef nije imao dece. I kao nadvojvoda Toskane, Leopold provodi opsežne reforme za poboljšanje i sudstvene vlasti i zakonodavne, da poboljša život stanovništva, da da neku vrstu autonomije Toskani. Znači, značajne prosvjetiteljske reforme provodi u svom nadvojvodstvu i sa željom da te reforme nastavi i dalje kad bude car. Međutim, te ideje se baš nisu u toj meri sprovodile, jer je jedno biti nadvojvoda Toskane, drugo je biti car. Istoričari se nemaju potpuno identičan, svaki istoričar naravno ima svoju perspektivu sagledavanja stvarnosti. Da li je on baš bio toliko prosvećen? Moramo imati na umu da su Habsburgovci bili veoma pragmatični vladari, pošto je ta dinastija vladala 645 godina. I da je njima bilo bitno da održe vlast i krunu naslednih zemalja na okupu. Znači, to im je bilo primarno važno. Kad je Leopold došao na prestolje, on je sve Josifove reforme su bile ukinute, to sam zaboravila da kažem ranije, zato jer je Josif vladao, kako bi se reklo, kao despot i car. Znači, vladao je veoma agresivno, je želao da provede svoje zamisli, a nije imao strukturu administracije, birokracije koja bi sprovela te reforme, a i velika opterećenja su mu bili ogromni troškovi koje je vodio za ratove. Znači, morao je da se poveća izdavanje za vojsku, seljacima kojima je učinio veoma velike reforme. Čak su i oni na kraju njegove vladavine bili protiv, zato jer su morali da izdvajaju sredstva za davanja za velike ratove koje je Josip u to vreme vodio. Tako da je Josif na kraju svoje vladavine bio potpuno razočaran i morao je da povuče masu svojih reformi i želeo je da na njegovom grobu bude zapisan ovaj car koji je imao mnoge ideje od kojih nijedna nije sprovedena. U celoj toj situaciji, znači, onda dolazi Leopold koji nastoji i dalje da sprovodi te reforme. Jedna interesantna stvar koja se tu provlači, koja je veoma značajna za samog Martinovića, je delovanje tajne policije, odnosno same policije koju je još Josif ustanovio, jer su Habsburgovci želeli da održe javno mnenje pod kontrolom. Tajna je bila u tom smeru što se nije znalo da ta tajna policija vrši ispitivanje kako javno mnenje podnosi reforme koje je implementirao Josif. Znači, njegov glavni cilj politički je bila oslabljivanje visokog plemstva i sveštenstva, a pridobivanje na svoju stranu intelektualnog tog srednjeg sloja i masona, koji bi bili ti sitni sprovoditelji njegovih reformi.
0: Vi i u prvom delu baš se bavite tom problematikom slobodnog zidarstva, a pominjete i red iluminata.
1: Iluminati su bili, za razliku od običnih slobodnih zidara, radikalnije krilo. Aristokratija je pripadala tom sloju. Međutim, Josif izdaje edikt o zabrani slobodnozidarskih loža upravo iz tog razloga, jer ne želi da oni imaju glavni udio, znači, koji će biti suprotstavljen njegovim idejama, tako da on nema poverenja u slobodnozidarske lože, jer ne veruje da oni mogu njemu, znači njemu i carevini da pomognu, nego ih smatra kao deo aristokratije koji je sam po sebi njemu suprotstavljen, zato jer je on jedan od retkih vladara koji je izuzetno nepovoljno, mrzio je čak aristokratiju i visoko plemstvo.

0: Nastavljamo razgovor o filozofskim perspektivama Ignjata Martinovića. Gošća Kontrapunkta je viši naučni saradnik Instituta za političke studije, dr. Vesna Stanković-Pejnović. Kakav je to bio pogled Ignjata Martinovića? On je govorio o promeni odozgo.
1: Ignjat Martinović je čovjek koji je, nakon što je napustio sveštenički franjevački red, krenuo u naučne vode, objavljivao je filozofska i političke radove. Bio čovjek koji je izuzetno pokazivao veliko interesovanje za ideje francuskih prosvetitelja i uopšte prosvetitelja. U svojim ranim radovima veliki uticaj na njega imaju Holbach i Spinoza, koji pripadaju radikalnom prosvetiteljstvu, i on je upravo verovao da se prosvetiteljstvo, odnosno napredak društva, može raditi preko vladara, odnosno revolucijom odozgo, i zato je na neki način sam se prijavio, odnosno stupio u prijateljske odnose sa šefom tajne peštanske policije Gotgardijem, rečima: ja želim da svojim delovanjem da pomognem caru i ja sam tu, besplatno ću da radim, da dajem što pisanom rečju, što govorom za dobrobit cara i monarhije.
0: Zanimljivo je da on imao dobre odnose i sa određenim sveštenim licima, bez obzira na njegove prosvetiteljske stavove.
1: Jeste, pred kraj svog života, kad je upao u zamku tog prosvetiteljskog idealizma, odnosno kad je shvatio da car Franc neće provoditi više reforme. Znači, car Franc je bio sin Leopolda, Josif je bio njegov stric. On je bio čovjek koji se kretao u širokom krugu ljudi koji su pripadali i bili i filozofi i naučnici, pa je čak imao veoma bliske odnose i sa biskupom Maksimilijanom Vrhovcem i sa mitropolitom Stratimirovićem, koji je preveo na ilirski jezik njegovo delo Govor caru. Tako da je to ličnost koja je tražila stalno neke načine da sprovodi svoje ideje na razno razne načine, a pred kraj života, odnosno pred kraj njegovog delovanja, će se pokazati da je upao u zamku svojih prevelikih ideja, jer nije mogao da shvati da car Franc potpuno prekida sa prosvetiteljstvom i potpuno se vraća, znači, na politiku saradnje sa visokim plenstvom i sveštenstvom, zanemarujući sve ideje prosvetiteljstva. Zašto? To je bitno pitanje, zašto? Možda bi i sam car Leopold doživao veliki debakl svojih reformi. On je umro 1790. a znamo da je 1789. bila Francuska revolucija. Njegova sestra je, na primjer, Marija Antoaneta, koja je, znamo kako, završila. Tako da su se dvorovi uplašili veoma samog delovanja Francuske revolucije i nisu više na svim ruskim dvorovima te ideje prosvjetiteljstva bilo tako prihvaćene, i zato jer je naprosto monarhija srušena, kralj i kraljica su pogubljeni. To je glavni razlog, u stvari, zašto Franc odbija sve te prosvjetiteljske reforme, smatrajući da su one pogubne za samu monarhiju i za cara. Tako da i u samoj optužnici Martinovića, u stvari, sud je donao odluku da je on optužen za veleizdaju same zemlje i veličanstva zbog svog delovanja. Martinović je napisao oko 30 svojih dela, što anonimna, što potpisana. Ja mislim da je najznačajnija filozofsko delo njegova Filozofska razmišljanja ili Otkrivena priroda, koje je napisao 1788. godine. I u tom delu se vidi potpuno radikalan obrat od njegovih prijašnjih dela koji je pisao, zato jer su oni bili do tad, recimo delo Dizertacija o prirodnoj harmoniji između božanske dobrote i stvorenog zla iz 1783. on još uvek brani postojanje umnog Boga i besmrtnosti duše, a u ovom delu Filozofska razmišljanja ili Otkrivena priroda, on je potpuno militantan materijalista. Znači, odbija postojanje Boga i besmrtnosti duše, sledi Fichtea koji smatra da je čovjek svrhu svog života mora pronaći u slobodi, sledi Spinozine misli o razdvajanju nužnosti, razdvajanja države i religije, sledi Lama Trija da je uloga društva mora biti vaspitanje čovjeka. I to je u stvari delo spoj težnje prema prosvjetiteljskim idejama i idejama filozofije materialista. On u tom delu kaže: da nemam strasti ka nauci, ostao bih lakoveran čovek, večiti podanik sveštenstva i razumna životinja. Veoma interesantan obrat od čoveka koji je nekada bio sveštenik i koji je pripadao Franjevačkom redu. U ovom delu je meni bila posebno interesantna njegova teorija koju on uvodi, pojam životne sile. On tumači jedinstvo materije i sila, odnosno spaja Newtonovu pojam sile i Descartovog početka biologije i smatra da je osnov činjenja svakog bića upravo ta sila kroz koju je u stvari i moguće shvatiti Boga. To je njegovo, recimo, po meni vrlo originalno dostignuće.
2: Jako zanimljivo, kao neka vrsta vitalizma.
1: Vitalizma, jeste, jeste. Da sad možemo kasnije da vučemo neke paralele, to bi se moglo usporediti sa onim što je na tragu Ničea nekad bila, može se reći, volja za moć.
2: Volja,
1: znači,
2: za moć,
1: ono
2: da, da.
1: Što čovjek posjeduje u sebi prirodno, da tako kažem, što ga vuče napred. Ali to su opet prosvjetiteljske ideje koje Martinović usvaja, zato jer prosvjetitelj kaže samo ostvarenje čovjeka, samo izgradnja čovjeka. Još jednu stvar što bi se moglo reći, on čak i smatra da je samo stvaranje ljudskih zajednica, da nije zasnovana na razumnoj odluci, već iz ograničenja životne sile. Vidite kako on vuče paralelu da u stvari svaka zajednica ograničava životnu silu svakog čovjeka. Veoma, veoma interesantno. I da je u stvari glavni nedostatak države, odnosno nedostatak pozitivne slobode, odnosno izgradnja čovjeka, da država sama po sebi ne dopušta da čovjek sam sebe izgrađuje. I u ovom knjizi je bitno da se naglasi njegova misao koju će on pred kraj života slediti, koje društvo utemeljeno na zakonima i vladar se brine o blagostanju, a ljudi se pridržavaju zakona, otpor državi nije potreban. To istu ideju on vuče u katekizmu društva slobode i jednakosti, koju će napraviti kasnije kad više ne bude u takozvanoj carevoj službi, odnosno kad izlazi, kad biva razočaran društvom i carem i okreće se stvaranju tajnih društva.

0: Dobar dan sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 9. septembar. Dakle, kao što smo i najavili, prošle nedelje, još jedna emisija koja se realizuje tokom odmora autora, nove knjige balkanskih autora, to je njen radni naslov. Ispostavit će se, dakle, da smo izabrali razgovore koje smo vodili tokom ovog leta, uglavnom sa prevodiocima i prevoditeljkama, četvoro balkanskih autora, pa su to nove knjige, uglavnom proza, zapravo isključivo proza jednog bugarskog autora, jednog turskog, jedne kiparske autorke koja piše na grčkom jeziku i jedne mađarske autorke. Tako da ćemo na početku čuti Jasminu Jovanović, prevoditeljku romana jednog od najpoznatijih savremenih bugarskih autora Georgija Gospodinova. Dakle, Jasmina Jovanović koja predaje na Filološkom fakultetu u Beogradu i prevela je sad već više od desetak knjiga savremenih bugarskih autora. Novi roman Georgije Gospodinova je Geopetika objavila ove godine, zove se Baštovan i smrt. Prethodni je također prevela Jasmina Jovanović, Vremensko sklonište iz 2023. Slušamo Jasmina Jovanović o biografiji Georgije Gospodinova, tačnije o tome koje bi knjige ona izdvojila iz opusa Georgije Gospodinova.
1: Ja bih izdvojila njegov prvi roman, koji je također zanimljiv nama zato što je to njegova prva knjiga koja je ujedno i prvi put prevedena na bilo koji strani jezik, to je bio srpski jezik. I verovatno to prijateljstvo, uvažavanje međusobno ima naravno korene i u toj pojavi. Roman je iz 1999. godine. On je u stvari kao i mnogi njegovi ostali romani također kolažnog tipa, nekih kraćih priča, koje u stvari imaju različite teme. To su možda i kratki eseji na temu i književnosti, ali također i na temu razvoda ili rastanaka, očinstva također, što možemo da povežimo i sa ovom današnjom temom. Tu se prvi put pojavljaju njegove muhe ili muve, kojima je svojevremeno bio nekako preopterećen, rekla bih, i čak imamo i strip o istim koji je napravio zajedno sa svojim čerkom dok je bila mala. A inače, meni je to recimo njegov zanimljiv roman iz ugla jednog filologa. Zbog toga što, osim što razgovara o ovoj, možemo da kažemo, ne tako neuobičajenoj tematici ili tematikama, on u stvari daje i nekakva etimološka, jezička objašnjenja za njihove nazive, za njihovo poreklo, što je meni, u stvari mnogim čitaocima, čak i onima koji nisu filolozi, veoma interesantno. Naravno, za jednog prevodioca to ni malo nije laka tema, zato što bugarska etimologija ne mora da se slaže sa srpskom etimologijom, tu može da se naiđe na problem. A što se tiče toga, dakle, on je iz jednog mesta, to je, ja mislim, jugozapadna Bugarska, da, Jambol, jedan grad koji je početkom 20. veka nekako, gradić koji je nekako

Nakon Jasmina Jovanović, prevoditeljke sa bugarskog jezika, romana Georgija Gospodinova Baštovani smrt, izdanje Geopetike iz ove godine, čućemo Avdiju Salkovića, koji je prevodilac sa turskog jezika, koji živi u Novom Pazaru. S njim smo razgovarali tokom leta o romanu Burhana Sonmeza, Lavirint. Ovaj roman je objavila Agora kod nas, kao i prethodni Istanbul Istanbul, za koji je dobio više međunarodnih nagrada. Taj prethodni je prevela Vesna Gazdić. A na početku, Avdija Salković, kao i

0: Vladimir Jovanović govori o biografiji Burhana Solmeza, koji je, rekao smo, najpoznatiji savremeni turski autor uz Orhana Pamuka i Oju Bajder, mada može se reći možda da je Orhan Pamuk i najpoznatiji. Ali evo, Avdije Salković o Burhanu Solmezu.
1: Rođen je 65. godine i završio je studije prava. Specijalista je, inače, dugo je radio kao advokat i specijalista je za ljudska prava. Deo života svakako proveo je van Turske, kao što ste rekli, naročito veliki deo proveo u Velikoj Britaniji, u Londonu, i to je značajno oblikovalo njegov politički i kulturni pogled na svijet. Ovdje svakako treba naglasiti ovaj politički deo. Iako je književnu karijeru započeo relativno kasno, vi ste spomenuli dva njegova romana, ali 2009. godine izašao njegov prvi roman Sever ili Kuzej na turskom, tako da je on ubrzo nakon toga postao romanopisac koji je međunarodno prepoznatog značaja. U njegovim delima najčešće se javljaju teme identiteta, egzila, grada, ali i političkog nasilja. Verovatno se to veoma jako slaže sa njegovim životom. Njegovi likovi su obično jedne fragmentisane ličnosti koje pokušavaju da uspostave vezu sa sopstvenom prošlošću, ali one istovremeno žive u stanju neizvesnosti i traume, što je posebno slučaj sa glavnim junakom u romanu kojem ćemo danas pričati. Dakle, u tom smislu njegovi romani nisu samo lične priče, već je to jedno promišljanje društvenog i istorijskog pamćenja. Dakle, gradovi poput Istambula, bavi se najviše Istambulom u njegovim romanima, nisu samo mesta radnje, oni su i nosioci pamćenja, ali i gubitaka svakojakih. Zbog toga se njegova proza često kreće između jednog urbanog egzistencijalizma, ali i unutrašnjeg putovanja. Ja sam imao priliku da ga, čini se, 2023. godine upoznam, da se sretnem s njim u Beogradu. Eto, zajedno smo ručali. On je tada bio predsjednik PEN Internationala. Dakle, on je zauzimao, ne znam da li još uvijek na toj funkciji, veoma važno mjesto u međunarodnim književnim krugovima, i ta njegova uloga u okviru PEN International organizacije svjedoči o njegovoj posvećenosti slobodi izražavanja i ideji političke odgovornosti, a i lično mislim da je to mjesto možda najviše i povezano sa jednom buntovnošću, jer je opšte poznato da je Burhan Solmez jedan veliki kritičar, jedan veliki politički kritičar, odnosno kritičar trenutne politike u Republici Turskoj. Njegova dela su prevedena na brojne jezike, imaju široku čitalačku publiku. Kao što ste rekli, posmatran u kontekstu savremene turske književnosti, uz Orhana Pamuka, Joju Bajdar, ali i Şebnem İşgüzel, Adnana Özer'a i mnogih drugih savremenih pisaca i pesnika, Solmez je svakako jedan važan primjer razvoja modernog turskog romana.
0: Kao što ste rekli, eto, ja sam se sad pročitao samo dva njegova romana. Oba su vezana za savremeni Istanbul, međutim, za razliku od romana Istanbul, ovdje nije u fokusu zatvor, odnosno političko nasilje i represija, nego jedan drugi fenomen, dakle suicida ili samoubistvo, odnosno pitanje traganja za identitetom koje se javlja kod protagonista i naratora, koji je posle skoka sa Bosforskog mosta preživeo, međutim, uz manje povrede, eto, polomio je rebra, potpuno je izgubio pamćenje, protagonista se zove Boratin, i mi sad o njemu, dok čitamo roman, postepeno saznajemo i da je muzičar, da ima 28 godina, da je svirao u bendu, upravo ga i najbolji prijatelj iz benda Beck posećuje, pa onda i članica benda Hayala sa kojim se intimizira. S jedne strane, to je Boratinov pokušaj da sazna ko je bio, eventualno šta ga je navelo na taj autodestruktivni korak, a s druge strane, to je jedan diskretan portret Istambula kroz neke svakodnevne scene, slike određenih kvartova, odnosno toponima. Pa evo, možemo da krenemo od toga. Kako vi vidite profil ovog romana i ova dva, čini mi se, dominantna fenomena samoubistva i potrage za identitetom kod glavnog lika?
1: Ovo je jedna jako intenzivna filozofsko psihološka priča i verujte, ne znam da li postoji bolji grad od Istambula da se ta priča smesti, da se izrazi s potpunom kapacitetu, sa tom gustinom, intenzitetom. Ali čitanje ovog romana, ako ćemo ga čitati isključivo kao priču o potrazi za identitetom nakon gubitka pamćenja, što se Boratinu, glavnom junaku, desilo nakon pokušaja samoubistva, bilo bi veoma manjkavo. Zato što

0: ovaj tekst istovremeno sugeriše da je identitet od samog početka jedna fragmentarna i krhka struktura koja nastaje kroz odnose sa drugima. I vidjet ćemo da je ovdje Boratin, odnosno njegov život, anuliran, resetovanje. On mora da krene iz početka. I njegov gubitak pamćenja, dakle on se bacio sa Bosvorske ćuprije, ali sa mosta preko Bosfora, tom prilikom je izgubio pamćenje. To nije početak, već je prerazotkrivanje jednog ogoljenog stanja u kojem se on već duže vremena nalazio. To je dakle da čovjek ne postoji samo onoliko koliko sam sebe pamti, već onoliko koliko ga drugi zapravo pamte. I taj pokušaj samoubistva je u središtu romana i ne prikazuje se kao događaj koji bi se mogao objasniti jednim klasičnim psihološkim lancem uzroka i posljedice. Mi ovdje tokom celog romana nećemo uspjeti da saznamo uzrok ili neki okidač koji je kod Boratina izazvao taj jedan osjećaj koji ga je na kraju i gurnuo sa mosta. U romanu postoji ta jedna muzička dimenzija, zato što je Boratin je poznati kantautor, pretpostavljam, blues muzike, na turskoj toj muzičkoj sceni. Ta muzička dimenzija romana funkcioniše kao jedan emotivni ekvivalent Boratinovog unutrašnjeg svijeta. Ponavljajuća melankolična ta struktura bluza, ko malo bolje poznaje blues, znači o čemu pričamo, podsjeća na kretanje uma koji je izgubio pamćenje. Ovdje muzika nije samo profesija, već način postojanja Boratina, odnosno postojanja njegovog lika. Tu su još i likovi poput Beka i Hajale, njegovi bliski prijatelji, vidjet ćemo da je kasnije i Hajala imala jednu emotivnu vezu sa njim. I oni imaju ulogu posrednika u Boratinovom prelasku iz te jedne izolovane svijesti u koju je on upao nakon pokušaja samoubistva, ka biću koje se ponovo uspostavlja kroz neku određenu mrežu odnosa sa najbližim ljudima, u ovom slučaju, oko sebe, u ovom slučaju sa Bekom i sa Hajalom. Ovdje recimo je Istanbul dobija jako jedno vrlo specifično značenje. Istanbul je u svakom slučaju poseban. Mi smo u Istanbulu navikli uglavnom da nam se prikazuje kao jedan prostor velikih historijskih narativa, susreta, versko-kulturnih, političkih sukoba. Radnja ovog romana, dakle Boratin, živi u jednom delu, ko zna recimo gdje je Galata Ćuprija, gdje se nalazi Galata Kula, onda pa se sa Galate Kule popne do glavne Istiklal Džade, takozvane, odnosno Istiklal bulevara i sve gore do Taksima. Imao sam privilegiju da puno godina tuda šetam. Prepoznaće taj jedan lavirint, fizički, ali i duhovni lavirint u kojem se Boratin nalazio. Dakle, te četvrti, te sitne ulice, uličice, ti tranzitni prostori zapravo stvaraju taj lavirint koji je paralelan Boratinovom duhovnom svijetu. Taj fizički istambulski lavirint paralelan je Boratinovom unutrašnjem lavirintu i ovdje pronalaženje pravca kroz taj lavirint ne tiče se samo jednog fizičkog napora i to nije samo jedan fizički problem, vidjet ćemo da je to jedan ontološki problem, jer Sonmez to izuzetno dobro na jednom veoma visokom intelektualnom nivou izvlači sa pozicije osobe i dovodi na jedan univerzalni ontološki nivo. I to jeste najvažnije dostignuće romana. Dakle, šta? To što je pitanje identiteta ne tretira kao jednu stabilnu suštinu, već kao nedovršen proces koji se stalno odlaže. I to što Boratin na kraju ne uspjeva u potpunosti da pronađe sebe, to je deo jedne filozofske dosljednosti Sonmeza, odnosno njegovog teksta. Jer roman sugeriše da identitet nije nešto što se može u konačnici pronaći. To je iskustvo koje se može samo delimično u fragmentima naslutiti, a to ćemo vidjeti, dakle, za najljepšu sliku rečenog vidjet ćemo na kraju romana.
1: Okay.
2: So,

I nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana, izdanje za 9. septembar. Danas ste mogli da čujete prevodioce četvoro balkanskih pisaca, dakle Jasminu Jovanović o Georgiju Gospodinovu, njegovom romanu Baštovani smrt, Avdiju Salković o romanu turskog pisca Burhana Sonmez za Lavirint, Sandru Buljanović-Simonović o knjizi priča Edine Svoren, mađarske autorke Moje pesme i Sašu Đorđevića, prevodioca z grčkog romana kiparske autorke

Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji o Zlata jabuka uživali smo u pesmama ansambala starogradske muzike Stari zvuci, Tamburica 5, Dukat i Narakort.

Slušali ste emisiju od Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Dubravke Ugrešić Život je bajka. Uloge su tumačili Svetlana Bojković, Jelisaveta Sablić, Zagorka Marjanović, Zoran Rankić, Ljubivoje Tadić, Zoran Stojiljković, Mirjana Blašković i Branko Vujović. Lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Jugoslav Bošnjak, ton majstor Tomislav Perić, režija Miroslav Jokić. Urednik emisije Daša Drndić, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, januar 1984. godine.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Odluka o raspisivanju izbora koju je potpisao predsjednik Aleksandar Vučić danas je stupila na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku, čime su počeli da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji. Izbore za narodne poslanike realizovat će organi za sprovođenje izbora na osnovu odredaba zakona o izboru narodnih poslanika. Predsjednik Vučić će danas i sutra boraviti u Parizu, gde će učestvovati na Međunarodnom samitu o svemiru. Na sednici Skupštine privremenih prištinskih institucija za predsjednika Skupštine izabrana je Aljubljena Hadžiju, koju je predložio pokret Samoopredeljenje. Za nju su glasala 62 poslanika od 102 prisutnih, 16 je bilo protiv i 13 uzdržanih. Hadžiju je bila predsjednica Skupštine i u prethodnom sazivu i sada je vršila s dužnosti predsjednika privremenih institucija. U Oslu je u toku državna sahrana kralja Norveške Haralda V, koji je preminuo u 89. godini, a poslednjem ispraćaju norveškog suverena prisustvuje ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić. Harald V je na tron kraljevine Norveške došao pre 35 godina, nasledivši na tom mestu svog oca kralja Olava V. Počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkaše, koje će biti održano u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Po 6 reprezentacija raspoređeno je u 4 grupe. Srbija će igrati u finskom Tampereu. Prvi protivnik u petak u 19:00 Estonija, titulu brani Poljska. Vreme sutra ujutru ponegde u Vojvodini moguće slaba kiša, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi ponegde u južnim brdsko-planinskim predjelima. Temperatura od 10 do 36 stepeni.

Dobar dan, želim vam Bojana Žižić u emisiju koju ćete moći da slušate jednog izuzetnog vokalnog solistu koje kritičari opisuju kao pevača koji prevazilazi podelu na polove, koji posjeduje besprekorni muzički ukus i uzbudljivu izražajnost. A reč je o poznatom britanskom kontratenoru Michaelu Chanceu, retkom umetniku u ovom fahu koji se ne zadržava samo u okvirima rane muzike i nekadašnjem kastratskom repertoaru, nego peva i romantičarska kao i savremena dela. Ipak proslavio se pre svega kao izvanredni tumač engleske muzičke literature, čiji je neprikosnoveni izvođač ostao do danas. Zato ćemo ga upravo u ovakvom programu, dakle u engleskoj muzici i to baroka, slušati u narednih 55 minuta. Pevaće uz jedan specifičan sastav, ansambl viola da gamba, fretwork, što znači rezbarije, sa kojim će na početku izvesti kompoziciju Raduj se, engleskog majstora kasnog 16. i ranog 17. veka, Viljama Berda.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Odluka o raspisivanju izbora koje je potpisao predsjednik Aleksandar Vučić danas je stupila na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku, čime su počeli da teku rokovi za sprovođenje izbornih radnji. Predsjednik Vučić će danas i sutra boraviti u Parizu, gdje će učestvovati na Međunarodnom samitu o svemiru. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut predsjedavao je sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda, na kojoj je konstatovano da je realni rast BDP-a u drugom kvartalu iznosio 3,8%. Srbija je time ostvarila jednu od najviših stopa rasta u Evropi, navodi se u saopštenju vlade. Uskraćivanje prava predstavnicima Srpske liste na obraćanje tokom današnje sednice Prištinske skupštine i pretnje takozvanim tužilaštvom samo zato što ponosno ističu pripadnost srpskom narodu ima za cilj da se čitav jedan narod svede na nivo zajednice, ocjenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Na mreži X je upitao Evropsku uniju hoće li konačno da reaguje. U Persijskom zalivu i Ormuskom oreuzu dogodilo se više međusobnih napada između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Iran tvrdi da je napao 10 brodova, uključujući dva američka, kao i američku bazu u Jordanu. Iranska revolucionarna garda upozorava posade da napuste brodove u lukama Kuvajta i Bahreina, jer bi mogli biti meta novih napada. Počinje 34. Evropsko prvenstvo za odbojkaše, koje će biti održano u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Po 6 reprezentacija raspoređene u 4 grupe. Srbija će igrati u Finskom Tampereu. Prvi protivnik u petak u 19:00 Estonija. Vreme sutra. Ujutru ponegde u Vojvodini moguća slaba kiša, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, pljuskovi ponegde u južno, brdsko-planinskim predelima. Temperatura od 10 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo svitama za čembalo Gotliba Mufata. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadin. Gotlib Mufat bio je najmlađi od devetoro dece slavnog Georga Mufata, kapelmajstora i orguljaša na dvoru biskupa u Passau. Rođen je 1690. godine i jedno je od četvoro Georgove dece koja su se posvetila muzici. Ubrzo nakon očeve smrti, mladi Gotlib se sa starijim bratom koji je bio muzičar na Bečkom dvoru uputio u austrijsku prestonicu gde je 1711. godine dobio stipendiju za studije kod Johana Josefa Fuksa. Čuveni kompozitor i teoretičar imao je toliko dobro mišljenje o svom novom učeniku da ga je uzeo za svog protežea. 6 godina kasnije Gotlib Mufat najmenovan je za orguljaša u dvorskoj kapeli, što je bila dužnost od velikog ugleda. Zabeleženo je i da je učestvovao u izvođenjima opera, na primjer u čuvenoj postavci Fuksove opere Konstanca e Forteca u Pragu 1723. godine, kao i da je nastupao s orkestrom kraljice Vilhelmine Amalije. To i mnogi ugledni muzičari njegovog doba, i Gotlib Mufat je podučavao decu kraljevske familije. Jedna od njegovih učenica bila je i Marija Terezija, koja ga je unapredila na mesto prvog dvorskog orguljaša vrlo brzo nakon što je stupila na kraljevski tron 1740. godine. Na dvoru u Beču Gotlib Mufat je ostao sve do smrti 9. decembra 1770. Dugo se smatralo da su iza Mufata, osim muzike za klavijaturne instrumente, ostali samo jedan stav Salve Regina za sopran, alt, dve violine, violu i basso continuo i pastoralna sonata za dve violine i basso continuo. Nedavno, međutim, u arhivi Berlinske pevačke akademije otkriveno tri njegova koncerta za čembalo, prilično burne istorije. Za vreme Drugog svjetskog rata ovi rukopisi su tajno preneti u Kijev kao vrsta ratnog plena, a vraćeni u Berlin tek 2001. godine. Za Mufatovog života objavljene su dve zbirke kompozicija, 1726. izdata je zbirka orgulske muzike namenjene izvođenju u crkvi. Međutim, ne postoje podaci kada je objavljena zbirka Mufatovih kompozicija za čembalo, komponimenti, muzikali, per il čembalo u kojoj se nalazi svite kojima smo posvetili današnji autogram. Jedino što se sa izvesnošću zna jeste da je objavljena pre 1739. godine. Na naslovnoj stranici ove zbirke štampan je crtež mlade dame krunisane lovorovim vencem koja sedi za čembalom. Imajući u vidu komu je bila najpoznatija učenica, lako je pretpostaviti da se radi o diskretnoj posveti Mariji Tereziji. Istovremeno, kada se analizira primenjeni kompozicioni postupak, može se naslutiti da je Mufat ovim svitama u izvesnoj meri dao i pedagošku funkciju, prevashodno kada je u pitanju polifono vođenje glasova nalik onom u Fugeti. Mada stavovi njegovih svita nose uobičajene nazive igara poput Kurante, Sarabande, Rigodona ili Menueta, u svom muzičkom sadržaju oni retko kad, izuzev u tempu, slede karakterističan plesni karakter. Kao da je autor ovde pokušao da napravi neku vrstu muzičke zagonetke, nižući maštovito koncipirane stavove koji međusobno kontrastiraju, a naslovljeni su poznatim imenima. Imajući u vidu osobu kojoj je zbirka mogla biti posvećena, nije iznenađenje da se Mufat opredelio za tajnovitost. Poštovani slušalci, čućete sada dve svite za čembalo Gotliba Mufata, petu u D-molu i šestu u G-duru. Izvodi ih Mici Merson.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra, Marina Milivojević Mađarev, U sopstvenoj sobi, repriza.

U seriji Radio Igra slušali ste reprizu dela Marine Milivojević-Mađarev U sobstvenoj sobi. U drami su korišćeni delovi citata iz eseja Virginije Woolf Sobstvena soba u prevodu Slavice Stojanović. Uloge su tumačili Ana Sofrenović i Ana Mandić, lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Uzelac, režija Iva Milošević, urednik serije Melina Pota-Koljević, producent Dram.

0: radijskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija, dramski program Radio Beograda, februar 2023. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama slušali ste muziku renesansnog italijanskog kompozitora Alessandra Striggia. Veče je otvorio njegov motet Ecce Beatam Lucem. Zatim je usledila misa koja nosi naziv Ecco si Beato Giorno, a slušali smo i tri madrigala Alessandra Striggia sa kompakt diska objavljenog 2011. godine koji su snimili ansambli Fagiolini i dirigent Robert Hollingworth. Emisiju je pripremila Maja Čolović Vasić.

0: Čanski. Čitao je Željko Maksimović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: U večerašnjoj emisiji Majstori baroka slušat ćete kamerne duete Agostina Stefanija. Rođen 1654. godine u Castelfranco u blizini Venecije, Agostino Stefani je započeo muzičko obrazovanje kao dečiji sopran. U periodu od 1664. do 1667. godine bio je aktivan u horu Bazilike Svetog Antonija u Padovi, te se pretpostavlja da ga je tamo podučavao kapelmajstor Antonio della Tavola, kao i kompozitor i orguljaš Carlo Pallavicino, u čijoj operi Demetrio je učestvovao kao izvođač sa samo 11 godina. Muzičko umeće Agostina Stefanija, a pre svega njegov glas i pevački talenat, omogućili su mu 1667. godine i prvo nameštenje, i to pri dvoru bavarskog elektora Ferdinanda Marije u Minhenu. S obzirom na to da je još uvek bio jako mlad, Stefanija je u ovom gradu naredne tri godine podučavao kapelmajstor Johann Kaspar Kerl. Pri Minhenskom dvoru ovaj italijanski kompozitor ostaće sa manjim prekidima zbog putovanja narednih 20 godina. Godine 1672. put ga je odveo u Rim, gde je učio kompoziciju od kapelmajstora Bazilike Svetog Petra Ercola Barnabeja i počeo da piše svoje prve kompozicije. U Minhen se vraća dve godine kasnije i vremenom dobija poziciju dvorskog orguljaša. Sledeće veliko putovanje 1678. godine Stefanija vodi u Pariz i Torino, gde u francuskoj prestonici dobija priliku da pokaže svoje umeće na čembalu pred Luem XIV, ali i da se bolje upozna sa stvaralaštvom Jean-Baptiste Lilija, koje će biti od izuzetnog značaja za razvoj njegovog operskog opusa. Tragovi Lilijevog uticaja prepoznaju se već u prvoj Stefanijevoj operi Marko Aurelije. U međuvremenu na bavarski presto je došao elektor Maksimilijan II. Emanuel i Stefanijeva karijera je brzo krenula uzlaznom putanjom. Pored toga što je od elektora dobijao veliku podršku za razvijanje svoje kompozitorske karijere, imao je priliku da se oproba i u diplomatskim vodama. Jedna od diplomatskih misija u kojima je učestvovao imala je vrlo pozitivan ishod po njega. Upoznao je Ernesta Augusta od Hanovera, u čiju službu je potom stupio 1688. godine. Pored obaveza koje je imao kao muzičar Hanoverskog dvora, Stefani je također bio aktivan i kao diplomata, što ga je kasnije dovelo i do političke karijere, koju je nastavio da u narednim godinama razvija u Düsseldorfu. Također značajno je pomenuti i njegovu crkvenu karijeru. Naime, 1680. godine dobio je sveštenički čin, da bi potom 1709. došao do mesta apostolskog vikara u Severnoj Nemačkoj. Agostino Stefani je umro u Frankfurtu 1728. godine. Sada ćete čuti duete Hajde pogodi krilati strelče, Siguran sam bez sumnje, Zašto me ne usmrtite, Oči lepe dostaje Agostina Stefanija. Interpretira kamerni ansambl festivala rane muzike iz Bostona koji predvode lautisti Steven Stubbs i Paul Odette, dok su solisti Amanda Forsyth i Emike Borat soprani, Colin Balzer tenor i Christian Imler bariton.

0: Poštovani slušaoci, čuli ste kako je kamerni ansambl Festivala rane muzike iz Bostona pod upravom Stevena Stapsa i Paula Odetta interpretirao duete Mila moja, zar hoćeš da zaplačem, Munje i gromovi, Koliko je srcu drago i Ljubomoro šta želiš od mene, Agostina Stefanija. Solisti su bili Amanda Forsyth i Emike Borat soprani, Colin Balzer tenor i Christian Imler bariton. Time je završena emisija Majstori baroka koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokrančevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo dela Petra Stajića, kompozitora o kojem se danas nedovoljno zna, iako je bio inicijator određenih žanrovskih pomaka u istoriji naše muzike. Naime, on je bio tvorac prvog koncerta za gitaru 1970. godine, kao i prvog koncertantnog dela za dve trube. Rođen u Bitolju 1915. godine, Stajić je završio muzičku školu u Beogradu 1938. godine i to kompoziciju u klasi Miloja Milojevića, odnosno studije klavira kod Jelice Radovanović. Nastavio je da radi u ovoj ustanovi koja je posle rata dobila ime Muzička škola Mokranjac i u kojoj je predavao isprva klavir, a potom i teorijske predmete. Petar Stajić se okušao u velikom broju različitih muzičkih žanrova, od simfonije preko simfonijskih poema, svita za orkestar, te koncertantnih ostvarenja u kojima je, kako smo već rekli, ispoljio posebnu inventivnost. Također ostavio je dela i u polju kamerne muzike, gudačke kvartete, dela za violinu i klavir ili flautu i klavir, solo pesme, kao i solističke kompozicije za klavir. Na početku emisije čućete varijacije za oboe i gudački orkestar Petra Stajića, pisane objektivističkim jezikom neoklasičarske provinijencije, koji je prošao kroz prizmu modernističkog preispitivanja tonalnosti i formalnih obrazaca. Naime, Stajić ne reprodukuje muziku prošlosti, njene oblike i harmonsko-melodijske sklopove, već na sebi svojstven način stvara muziku koja posjeduje poveznicu sa već poznatim formulama, ali je istovremeno nepredvidiva i fluidna. Variacije za oboe i gudački orkestar izvešće Beogradski kamerni orkestar pod upravom Radivoja Spasića. Solista je oboista Stanko Marušić.

Čuli ste varijacije za obou i gudački orkestar Petra Stajića u izvođenju Stanka Marušića i Beogradskog kamernog orkestra. Dirigovao je Radivoje Spasić. U nastavku emisije Antologija srpske muzike čućete sada pesme Noć, Svitanje i April iz ciklusa Sunčane pesme koji je Stajić napisao na stihove Jovana Dučića. Ove kompozicije pisane su iz pozicije slobodno shvaćene tonalnosti, koja zahvata i atonalni prostor, što daje zanimljiv kontrast sa Dučićevim stihovima koji se retko kada tumače na ovaj apartniji modernistički mišljen način. Slušat ćete izvođenje baritona Dušana Jankovića koji nastupa uz klavirsku pratnju samog autora, Petra Stajića.

Čuli ste pesme Noć, Svitanje i April iz ciklusa Sunčane pesme, koji je Petar Stajić napisao na stihove Jovana Dučića. Bariton Dušan Janković nastupio je uz klavirsku pratnju samog autora. Sada ćete u emisiji Antologija srpske muzike čuti još jedno Stajićevo delo. To je baletski kapričo Euriloh, koji slušate u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Vanča Čavdarskog. Petar Stajić je inače napisao i oratorijum Odiseji i Feačani, tako da je i ovaj simfonijski prikaz Odisejevog sadruga, koji se zajedno sa njim vraćao na Itaku, najverovatnije pripada ovom korpusu autorovih interesovanja.

Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Vanča Čavdarskog izveo je baletski kapričo Euriloh Petra Stajića. Do kraja emisije Antologije srpske muzike čućete još jedno delo ovog danas malo poznatog autora, koji je stvarao u posleratnom periodu u Beogradu, spajajući visokomodernističku estetiku sa u poznijem stvaralačkom periodu umerenim strujanjima neoklasicizma. Predstavit ćemo njegovu simfonijsku poemu U noći iz 1957. godine, koja je inspirisana istoimenom pripovetkom Bore Stankovića. U ovom delu programskog usmerenja Stajić daje muzičku karakterizaciju dvoje glavnih junaka, muža i žene, Cvete i Jovana, dok pesmu Stojana stare cvetine ljubavi rešava bez citiranja folklornog uzorka. Stajić u burnoj kodi, kako to navodi Vlastimir Peričić, pod oznakom Presto Furioso označava paroksizam cvetinih osjećanja, njenu rastrganost između nikada preželjenih emocija i realnosti života. Slušate izvođenje simfonijskog orkestra

0: Bila je to simfonijska poema U noći Petra Stajića, koju ste slušali u izvođenju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Beograd pod upravom Bojana Suđića. Time je završena emisija Antologija srpske muzike, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Ksenija Stevanović.
1: Radiotelevizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati treći deo poglavlja Prepisivači u društvu iz dela Filipa Ronconija U korenima knjige, preobražaj knjige od antike do srednjeg veka.
2: U svakom istorijskom razdoblju pojedini ljudi su se iz raznih razloga bavili pisanjem ili prepisivanjem. Plutarh i Seneka govore o dva zanimljiva primjera iz starog Rima. Prvi primjer, Katon je lično napisao istoriju Rima da bi pomogao svom sinu Marku, kom je učenje išlo teško, stoga je knjigu napisao vrlo krupnim slovima kako bi sinu olakšao čitanje. U drugom primjeru, koji iznosi Svetonije, Avgust se, prihvativši stari običaj, postarao da njegovi nećaci nauče da čitaju i pišu, oponašajući njegov način pisanja u njegovom domusu. S našeg su stanovišta značajniji slučajevi potvrđeni u svakoj epohi, kad su kulturni ljudi prepisivali tekstove iz čisto intelektualnih razloga, recimo da bi bili sigurni da u prepisu nema grešaka. Galen ističe da je svojeručno prepisivao rasprave iz medicine upravo zato da bi kontrolisao kvalitet teksta. Povrh toga, jedan od ciljeva samostalnog prepisivanja bio je da se duboko pronikne u tekst i ovlada retoričkim veštinama primenjenim u njemu. Jovan Mesarites, sin jednog ministra koji je radio pod Komninima, monah i istaknuti erudita, navodno je s istim ciljem prepisivao knjige iz očeve biblioteke. Ponekad je čin prepisivanja poprimao posebno društveno značenje, pogotovo kad je bio zajednički i time obeležavao granice neke grupe koja se poistovećivala s vrednostima tekstova koje su njeni članovi zajedno čitali i prepisivali, a već i samo učestvovanje u takvoj praksi prećutno je davalo predavanju kalama ili pera iz ruke u ruku inicijacijsko značenje. Samostalno prepisivanje, međutim, najčešće je bilo znak nužde ili poremećaja. Neki su mu se okretali zato što su osiromašili, te više nisu mogli da plate prepisivača. Ova pojava, koja je u određenim razdobljima duboko uticala na knjižnu sredinu, bila je posebno rasprostranjena u vreme ekonomskih kriza ili inflacije. Pasija nekih prepisivača mora se tumačiti i kao stradanje, pošto se u nekim trenucima ispoljavala u okviru dokolice, a u drugim u okviru potrebitosti. Ako su na zapadu prepisivači strasti bili u manjini, barem do 13. veka, kad je uz sve veći broj univerziteta i nastanak nove klase pismenih ljudi nastalo i znatno više prepisa koje su laici uradili za sebe lično, na istoku je samostalno prepisivanje, iako nije nikad sasvim nestalo, eksplodiralo između 11. i 13. veka. Kako god bilo, važno je primetiti raznovrsnost društvenih grupa kojima su pripadali ti prepisivači i strasti. Erudite, činovnici, trgovci, poslovni ljudi, često i prosečni čitaoci. I oni su, dakle, u zavisnosti od svog kulturnog nivoa prepisivali kako složene